wuchini sabo no ni awurade awo wuye na ne nasu sasu awo sori ya wo be kasa wo abrabone mo wo be kasa wo wajuma ni mo wo be kasa wo wawariye mo amana jeshie obemana jeshie.